Draga moja unuko Lana, danas predaješ srce svom mati i neka vas prati Božji blagoslov. Od srca ti žele baka Mira i djed Zvonko.